0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora uno shai hawa bie.
1: Tue Maria, grazie a von. E bialema nie dia. Aniro nie wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no se no blua. Yumani lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, grazie a von. E bialema nie dia. Aniro nie wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sento gloa, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Jesus Christ, kionre anaguna bima.
0: Abio da nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebionle mandie dia, nire onye ewe ni kuri, viro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sento gloa, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Oh, sento gloa no chiari, vio sento gloa ewa.
2: Nima se der mi gongong, Jesus Christ, vio tokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso eh, bonu ya ye nya, nyawa ya ye ye ye ye ye ye se.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso eh, bonu ya ye nya, nyawa ya ye ye ye ye ye ye se.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso eh, bonu ya ye nya, nyawa ya ye ye ye ye ye ye ye se.
0: Ebiyalema neva dia, urepano sunupla neva dia giriwe. Era biomo bialumu no kiali.